Yaman تغوش دل آشی مفدال خود حلال مسکنانو به درهم آمیز قرار گوشتی سجانو جسد من

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

باش روز باش روز باش سراب گلاب گودارن هجا سراب دنا باخو بوستان گلستان جوره بهنی باش روز زرین خوای سپید باش هویت کم کوم باش بن شما سین سین ورن و چونن چاکن خوا قزاتان گشتری دلالی از که کوم کله کم فیفی هم هاتن به سلاو گلاب کدن دا کو با انرژی کدم روز خوا دست بکن هر فیفی سلام جه حمو گهدار این هجر ایرو درفت که نور و پال که نور و پال رو پال که نو اول یه جبو نویسندن اتشین هری هری باش تشیانه مدا گلک جرام دفکرین کو دویم لبندا دمکی خواش دمکی راس بسکنن لی راسیه لکو دما هری باش او خواش ایرو داده دست بید که همه آفه گاکو سلام دلاو سلام دلاو سلام گلاو دست بید کریا کو ام بین وی هفته خو کم بزنم چپ کن چنه کن چلی هاد چه دوی بقاو ما چه نقاو ما ورم وی هفته یعنی به این هفته کن هاش خواد داوی دیدی دیگه شد داویه به انرژی و به کن و به هویه نه خواهشم دست بکن گشتاری دلالی هون هر هبن یعنی گودار اینجا نه حفظی کم تشتان مزن بکن جانب بر یارک بچو که گاوه کرد انجی رامانه که الینی دکاره ریچا داویه هفتی ها هفتی ها گیش بگوینش برویه که نها جو خواب پرسن از دخواستم یه هفتی چه بکم داویه های چه بکم چه نکم یه چه بقامه چه با درباز که روژا دشمی که محادم روژا خواد دست بکری چه لحاد یه چه تشت بقامه گشتاری دلالی سلام و گلاب جوارم گودار اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری www.bumblet.com.tr بریوید چم بامبلت پلتفرم که دیجیتاله کن لبرت کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا تشتین دن بستینن خود ایوان صادی صاد کردن بسی زمان آجی خدمت ده کردیش انگلیسی انگلیسیش و ترکیجی هیا اون دکارن سردانه بکنش با کو بامبلت بهتر و باشتر ناز بکن ورحاس گودار نهجا هشمار گرینگ 0532 489 724 24 ساعت و گشتری دلالی وکریه

ایجا گودارن ایجا ایرو امی سر هن مجارن گلا گلا گلا گلا گلا کی خوش و نخوش یعنی خوش و نخوش ولی حاسه همه چات میدن امی باخون ایرو گلا دنگی می تایبت هنه پیام گلا چخص پیام باد نشاندم هی برنامه دست بینه کریا سلاو و گلاو شبره چقاسی خوش تبا روشی درکتیم دمک دریش درکتیم ولی هر تم خیر و برکتیم اینه لسر والا تیمه گودارن ایجا

بله گودار نجات سه سلام و گلاب دنا با خوب استان گلستان شیفر هیچ کم کن باش بن روش باش کره هیجا و دلال گلا اون رابونه یان هنج بالی فخر اد نیکاش شد کن هکن اون رابونه گلا گلا کی باشه هکن نه ادیم هات نکوم مودا تلفن خواهد زومبی آس به بگویم بکنم رو وکی چالاک ام به هر روزه که دنمه دست پی بکنه قهوه یا کم گوش خواه خیالی نوشی جام که البته راستی جیوه خونه تشت نبه ایجا بر حاصل گهدار نجا کم بزانن کو ویجاره جیهان چه سپریز اگه جبو من آماده کریه هر فیفی گوشتاری دلالی ایرو من نوچه یک بیست که براستی مرون نزانه هم بکنه هم آنکو بگری یعنی هم کنی تدایه هم گری تدایه لهم دوران او پروژه این بناوین پشوه چونه دست بیده کن لجار نمروف تنه جخواد پرسه گلو او پشکفتنه آنجی پراتیکا پاراکوری لسر آخامه یک کی جانه ام بخواجی لبرده مانه تام وکی خاچه پرسه که چه ده بگهدار نیجا؟ یعنی گلک پروژه لیز سرانسر این حریمین جدا به طایبت حریمین ما حتی نه دست بکرین جه سانترال این انرژی آر روژه و ترامیکی بگره حیه اپراسیون این مادن اون زاین چکه آرمان جوان چیه؟ آرمان جوان به گلم پریش خواه زلاله انرژی الکتریک پیشکتن لی بلی پرسکره که هری مازن لور دایه پیش و چون حیا کوده و به چه لیچونه پرسشی لور چه ده به؟ اینجا گودار اینجا مینه که کی از بدم ام همو ج انرژی روژه هست که وکی از دما کود برنامه دست بید که اشم تاوا روژه بلا هر تم خیر و برکت بینه لسر و والات من کی ده لدجی به یکی در که که روژ و باشبونه بده مروف گره کسه که نه لگا و ام ده بینن که پانیل این ارده این چاندنی دا گرده که یعنی او چاندنی ماندنی همه دفرینه هنجا نشکه و دفکرن بگمان روژ باشه لی گنم نو جه گیا افجی نخرابه نفسا اینجا لهم دوران گودار اینجا سانترال این ترمیکی جی هنه او رمش لور به بنگهین او تشته مروف سبه ها پنجره این خواه ویده کن او هوا ده بجه سلاو گلاو از هاتم سردان الیاز نه هاتم وخان دنه یعنی سری حتا بنی لش ده بجه سلاو گلاو از حلیم پرتیم او شابتیم گهدار این هجا اره خواده بنا یعنی کرد و کرمانجی از بیشم یعنی به کردهای میشه رویم ام همو جبو پیشوچون حال دادن لی جار نمروف دو بیشن پیشوچون تشته که گلکی باشه لی بلا ام دو پیشوچون دا پیواجوی دا بن باره وی دا نمینن او نین پلچقاندن چمکی دا داوی دا ارد تنه تشته کشم دخوازه یعنی او تشته که دو بیشه تمام دو بیشه که مالک جبو مروان نتنه پروژه اگه سر کاخزه یعنی چوا یعنی پروژه اگه سر کاخزه تنه تنه نویساندن لی ارد شداری گرینگ جبو چتش جبو من جبو انسان جبو مروان ارده که ام ده بجه خودی در که من ارده که ام تیده جیان کرنه ناسنامه که من ناوی ارده ده هیو او چه قاسی پیروزه و آخه چه قاسی پیروزه یعنی پرسی لورتینه چه کرن هلبت پیش یعنی برنامه کی میکنن در باز از دیسا برکوش هر کسی را فکر پرس چه بگه که کو چت بجا بسا چه تشید که یکو یک همه بین مجاره کور کور و کنش برکو گلا گلا دنگین تایبه جمعه را آتنا شاندن مجاره کی تایبه تا گرینگه جبروی هندی اونو کارن باش جوی مجاره گهدار بکن گودار اینجا پیام شما را هات نشاندن پیام نوکو هر تیم دم پیام وقتیم کلا جان انرژی کی گلا گلا گلا گلا گلا خواش دستینن نویسند یکو روز باش کلیل کن ونگ واو از هارون جامد استرانا جاوره شامن دخازم دیاری دوان بق دکم همه دوان بگه از بارم بگه بق نویسند یه سسری مسر چاوه من پیام ایدن هاتیم شاندن نویسند یه سلاو و گلاو کیکو وی وی چاورم باشن از سونجای او برای من یوسف و گودار کنی یوسف دینگول
اگر شالش نبم سسری مسیر چاوه من پیامک دن نیسان دی سلاو روز از 3000 زراو روز ارهبا حسین فارج خواهج حسین فارج سرانج مخواستی سسری مسیر چاوه من سلاو و گلاو شما سین سین برنو پیامک دن اتیه شاندن نیسان دی کیک روش باش جه شوان نه کاروان پنار آ گردای شهرداری سوره آمده سسری من چاپا بیشم ببیشم اوکی نیسان دی چاپا تتونه یعنی گوتون بی پیوی بکنه اینج بر بیز بیشم سلاو و ریز ناو من محمد جان سران سرانا ام زاروکین آمد نه دیاری همو جودکار اندکم دن بای سلاو گلا وای سسری مثل چاپ مجبو همو جودکار و کارکر و گندی و رنج بر سلاو خادشین اون هر هبن جامر چاندنیه تتون اید که هون هر هبن خبات خواهش نافت بین تاوا روزی داشی گلا کی خواهش ها یعنی تاوا روزی مرور اید که بینه که ویتامینه که دیلی خن هل بد دب کسی که کار کرن جد کرن جبو هم تاوا روزی اما بشاوت داشی تشنه بش بکو لش ادی هیم بیه جوه رسر کفتن دخازم جبو همو جد کرن کو کارو خبات کن گودار اینجا ام دو چند سرنگی گودار کن بشی سترانیم کراجان اگدنم ود گرن

0: بله گودار نیشا دیسا سلاو حس کرن یعنی ولی هم چند دقام دوری وان حنکی کمک کری یعنی که من حنکشی نبود یعنی همون که من آخفتم بود هم دور بکنم هم که من که سر مجارکو ایرو هم نقاش دکینم باقفن گودار نیشا جبل کو مجاره کوم ایرو نقاش شکن باندوری لشیان ما حمی اند که ده چند روزین بوریده گلا گراپور جو باجنین جدا در کتن جو آمده حیا شنخی شنخی حیا موشه جمی موشه حیا مراشه و چند حریمین دن او راپور حمول سر یک مجارینه آوا کرنا سانترالین انرژیا روژه سانترالین ترمیک و پروژین مادنی مثلا نه و کو ام بجن دشبریا پیش کفتن آن هلبرینا انرژی هیه کس نبشه که هم نه حفجه الکتریک نه آنجی پیش کفتن نه یعنی لپرس اوه یک گلو دوی هر پروژه لهر دوری به هر بهایی وره بجیه کرن یعنی تشتک واه یک گلو دما کو چرگه اکتی ویران کرن نه تنی مسئله اونده کرنه چند میت عده یه دبارا شوانه که آن جودکاره که آنجی چاوکانی آویا گونده کیه او بخواه هر تشتی بید که به خطره یعنی نوچه ها درکت نه راپور درکت نه شخون از بارم هر کس دزانه سادی بلکو شیس هفته کس بزانه کنه ها گلک باشرین که من گوتی مینه که وان گلک جیوانی خراد کن یعنی گلک خواستای وانی خراد کن گلک گوند باندورا وان خرابونه وان مادنی کتینه چه کرنده مینن گلک ما کسین که هنه مال خاش دسته دن خوزا وان ده چه جیان وان ده چه جبروی اب مهانش خواه کون ودانه و همبری وی تشتی سکین امسلا بخوادشنه جبو همون کسین که دوی رچا پیروز ده برخواد بن ایجا هن رپورتاج مهنه هن دنگ مهنه ام هر وان دنگو گهدار بکن ام باشتر فهم کن که مجار چیه کرم کن گهدار بکن گهدار نیش
1: شیرو لاما بمرش ما مامره ننه هنی ما همه مردی چی که ساغ نمانن و ما آن ماننه و که مانه و نشه و هنی ما گوی که سکر پی چی نمانه زیر کنو جه
2: ور هوجان ماوات حضور ولات نمندو پرودایشو شرو انکای که شر قدیا ارهی دست به مادنان که دست به گسان که دست به جسان که تراوان جو ترمال تسیسی جو ترمال و رازن خورا بلگه ما ده حرم ما ده زف ارد لرزنو وقتو ارد بلرزو جو ترمال تسیسی و رازه او گو ای فای خطی بکوی حرکت هرگا و گو ارد بلرزو راحتی مار رانی و گو چنه بو وانگسی گونش انرسی پروژس گونش انرسی پروژسی و رازن خوزق ما جار کناجه zarar vinana be khair manana ne heshinay re beno ne hawe khazan mara beno aray madani kevti rasere gazane ma madani ke tozo dumano o kimyasal jar erzenici ora zarvato bu kumyane awe awe gnina wer bu kumyane ahari ahrad chik nino ne zabzek vejeno ne darek vejena qayba joy نما گسان وزنه قی با جوی نما جسان وزنه قی با جوی نما مادنان وزنه ماره ای چی لازم نیه
0: گودانشا دنگی که وی بیسنی جو پاسوری جمعه حتن شاندن یعنی دناوی دنگی دا دبی ادی جمعه یعنی تشتای شخواه نمایه نه سبزه مایه نه چاندنی یک مایه هیچ چیگ نمایه ادی جمعه نخمه یعنی اگرینگ او چی کوم تیدا دشین عده نگاری هم میه هبون هم میه تشتر گلا گلا که پیروز ادی والی آتی هم بزنن که مینک چیه مینک اوه که ادی دوشه از دوشه گنم و جه و نوک و وانتشانه از برددم لی آخامن پیروزه نبکو آخامن خرابه و خراب ترجی بکن ایجا دنگ یک دنجی آتی شاندن ام وی دنگیش ام گهدار بکن شخواه ام بزن که او چه دبیش

0: gündə zor ümid kəllə. Dəhazın gündə nə gəz projesi çəkin. Əfsəri sarkiyəm də bər həv dədədim bə zor zulmə əskərə o bə tomaya o bə avə o bə əfəndim plastik mermiyalı mədəxin çəncərəm şünə qarakola meyfadə dəyə Nəhacı Hilal hazır çünki səkiniyə o məsəçər həbci dağvə vəkiliyə gündəmə gündki fərqi ilə həsəd üçün dolun mərəmə lura həyə şüqa lura məcərdə o xarabacar Emre'me müracaat kır, nevi yıkırını sit alanı, edmine iş haberde olmamı yapınca doğru falan. Evcut hazır nura panela, gez projesi çekin. Burası gündeme, gündeki pır fakire, bir davara hub hayvancılık edik. Vakta ki ulura gez projesi çeve, şu gündeme güç nevi gün koçbere, evi belki çırpınca mal edinci ökbide. Disa koçbikin, جبر قايده دبارون اوي نه به اي وقت مرعج د سيونار وي چي كن مجبور يكوش اجا ام دخوازم دنگ مي بي بيستن گنده نه تشكي ور چي نه به يعني ام نه خوازم ام نه كر ام له قارشي قانه لو نظام چي ام جبر كو جي سيتالون يا او جبر كو مرعوي ام بكارتين گنده مش خو سدي پنج اردوند گنده تن فقير Yani günde gündeki ne ko xod devlemende ya ji xodi erdin. Yani ko sedu bismal gündeme bawerim günde erde bismali ya he ya tune. Edine geç bi hayvancılık edde bara xod kin. E vaqta vi mer'ij iş deste meher yani vi millet fakir perişan ve hejare. Kuda her mecburi vi bari kevinizin perişan bile. جبر بخايدة يعني بروجي اللي برا شكر نابي امراس نابي امراس تجم دخوزن دنگ مهبه بيستن يعني اللي مهبه خودي دركتن يعني ام بچه قايدي بجي ام لهمبر بسكنم ام ناحوزي چبه يعني براس تجي احتياجي ام بيهي نكو يعني ام كيفي وردك اما سيحب متحد ابچی زنقار بیرو زنقاری که نظام وسایره راون الان کنه شو چه در راپوری جی نگرتنه هم اشخار لجم خواه چه کرنه جبر که امجی مدرا گنده که دن جوه بوشلغی جی یارالانمیش بونه او دبه مختاری اولا چه کریه مختاری اولا دبه مختاری اولا چه کریه ور حاصل زرار ام دبینن ام ناقازم بی زرار بگیه ما بگیه گنده جی ام فقیرن بلنگازن یعنی ام دخوازن بندنگه ما دنگه مر بیسم دنگه مر خودی دارن به چه قایدی به جی امید برخوا بدن و ام نایرن گنده مر پروژه چی به یعنی ام نخوزم نخوزم نخوزم نخوزم بس بس بس
1: اینجا گودار اینجا دوی دنگی دش به گودار کرد که دبی چه یعنی دبارا وان مالباتان وان گندیان به وی خوزای در باز جیان اوان به وی خوزای در باز و جیان اوان گریدای به وی خوزای لی مخابن رامش گلک رامشه که خرابه نه و اینه جمعه هاتیه شاندن جه آدیه سوری و یعنی او وینه تام گروهره اشکشان دیا سانترالین الکتریکی چخواه نافده دیاره دبی وی داره دخازن خراب کن چخواه خراب جی کرنه یعنی مخابن دبی که او در تام هی تام خراب نبیه سوید کم که خرابتر نبیه دبی تام او در جیه دبارا گندیانه اشکن یعنی یه رادیو هم نکنه بینه این شب بدن دوباره هر کس خواه خازیم نه دیمنه هبا و کاری با به دیمنهش تماشا بکن که مخابن نینه گوشتایی دلالی رکرام ما هنه همچن رکرام ها گودارد کن پشت رکرام همتین گلا گلا دنگیدن هنه آخفتن هیه امی بوره بن کرم کن رکرام ها گودارد کن گوداره هیشه
2: رکلاملار لباجر دیروکی لآمده اون جبو رویتی اک خارنه تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و کزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Diğer Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni Ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
1: Bale godar enerji slavu golap dunam bahu bostanın gorestanın şvere vitkem kumbaş ben vitkem jan her tem bedeli ve beh vitkem kodi kev kev ala be tava roji jerketi bile her tem khiru bereketi min el sar vallah temen slavu golap şbu hamu kesin kudna da reyon fadana bütün sar karu khabat jut karu karker gundi orenjon ben mi slavu golap godar ken hejmari de bizim gala gala gringe benimsin 0532 489 73 24 24 saata ve kiriye her fifi گودارن نشم ام وقت گرن سر مجار خو ام مجار کوم مگوتی یعنی ابنو چن کو درکتنی راپورن کو درکتنی او خوازا کون هاونه خرات کن کوکای قلاندن یعنی هما سری بنی تف تفلی هف تف شو مف شو خزر خزر اس کوچرم یعنی چت جوان نهلاندم سر به مجاری دا خفون گلا گلا دنگی مد هنه دو هن راپور جی هب مش خدمان هن راپور اندم رو بحثا دومان انکو سنترال الکتریک قریجی هوای یعنی برینا داران او فکرین کلی سر چاو کارین آبید دکن یعنی گلا کس بیان جم راپور شخاب بیان آبای درکت نه هن کسی دی بیشن که گر این پروژه بدو من جبو خودی کرن آجالان و چاندینی جی جیه نامینه ادی جیه اگ نامینه بخوازن دی بامجان دی خیار دی پیواز اتشه کشواره بچینن یعنی دموکراسی که دموکراسی و لور پیواز گوه دارن هیجا بلکی هیجا یکو بری کو بریار اکبر داین پرسک حسان جوان بپرسن گلو گنگاز کو مرو پیش کفتنی به دست بخه و ده همان دمیده جو خواستای بپارزن با تشک باد به حرام راش به اگر ببه ما هم نکارن چاره سر یک ببینن کو انرژی هلبرینه یعنی به کو مرو حس بکن کو مالو جنگه هیوان انرژیان حاطنه قربانی گرن اپرسن نتنه گودان اینجا به باجار اکیان کو حریم اکیان کو سینور داره گوندی و حریم اتش مشته با او مجاره کو هیجای نرخاندنی لحر دوری کو خوزا و جیان مرو خوزا و جیان مرو بانده خطری دایا لی وی گوهی داته و گوهی دنده درد که بجبر کو کس گوه دار ناکه سری دلی پیمش مره آتیه شانده نیستند یه سلاف گلاو از پاسور او که پاسور سسره میشه نفچه پاسوره دبه که سیح هست هندولکتریک سانترالی لسر جمع پاسوری هیش خواه او هس او جمع گلگ بکاردینه او آوه گلگ جاران زوها دیکه جبو آجالان آجالان دناف ده او دردور دجین جی گلگ گلگی زوره او هسا کود بیجه همه کوکا آوه ده قلینه گودار نیجا یعنی تو تنه مثلا آجالان کنه و آوه ده جیانکن دیو جی برده جویکن کو هنه آجالین کو دردور هنه شخوا او جی به آف دمینن مخابن حزر مخابن انجا گودار اینجان دنگ دنگیدن هنه شخوا دنگ جمعه حتنه شاندن ام تون وان دنگا جی گودار بکن کم بزارن کو چد بیشن چه هی کو چین گلن لگل
9: تیما هیجا انج به معدن خبردانی دکن معدن که تیه گنده ما ناچن بیم بره حقی ما جمعه یاردم چی به دستک بین پر باشه نه داره مهشتینه نه هوا مهشتی هوا مزوابیه آوا و خارنه حیوان تفکه سلمیش بویه ام دست حد چن باشخه گند آفتینه دونه حیوانه خواه ام دست چن تینه جبو خارنه جبو افراقا جبو هر تشتی هم تینه مانی ام نکارن بینن تشکیل یتمیش نابه بیا آوه جبو وی معدن هر تی ساعتی از سری من نه حیوانی مد چد چوله نه امده کارن هرن چوله دور همه گوش گرتن اون عسکرن امن کارن ببروان بسکنن و حلقه همه جبره یاردم چی ببرو برو یاردمی بکه جمره برو بیا معدن جی هرن وی ایشیل واده همه وی ایشیل گنده همه دار همه گوش عشق بونه بروان بر هوا معدنه ام گش محف بویه نزف زده ام نه داره گوزه دخون نه داره فکیه دره ام دخون تش کشه مرا نمایه ام ام برا تونه که زفزه دشان حاله از سر ماله تونه که زفزه دشان محاله داره خود کرن داره میشه آقا چی مازی هنه امش خود توپرامیش دکن جبو نانه خود ام در دخن اوزو چون دستی ما درخستن گش داره ما به هزار جه کرنه برا قتل عامه ام تنی نکارن بوان برا حلقه مش مرا برا ورا یاردم جیه ما با
10: حالا ایچن گش کور بونه گنده ما دا ام هنگف داد ما شورد دارا دا دیدام چولی دام شخور دانید اداره خود دکرن اوز دستی ما چون دورا گش چیچک گش مجبور نخواشی قانسیر ورم ایوه جبو ببرا که هر تشتی خورات علاجی وی هنه گش گیاه ما گش علاجن جبون نخواشی هر تشت وراه گش عشق بونه جبون نخواشی هر تشت وراه گش عشق بونه ام نکارن ده ها سکنن بر بی معدنه ام حتی خون البدن اما ده ها به مجاله بکن یا جوان را یا جمه را ام مجاله اخرى ده وازگش بیش نابن ام مجاله بکن
1: بله گودار نشام شخواه دنگی کود و گودار کری هر تش دیاره هر تش زلاله شخواه وره هم دمه که لسر خوزای بفکره عریفی فی ایچه گودار نشام وره هم که مک در حق خوزای هم بفکره خوزا نتنه دار چیا اون کوچه مه او هوای کوام هر سبه بینه خواد دادن او کوام ودخون و آخا کنانی می روزانه ده جانا گودار نشام او قاس لسر او کرن و پیشوچونی دسکرین کو ام جبیر دکن گرف آخ وستیای به گر چاوکانین آوی کم ببن و گر دار یک و یک ونده ببن تو تکنولوژی اک دسر ارده نکاروان بگو هزینه پیشکتن گهدار انرژی پیویسته و انرژی جی پیویسته لی بلی پیشکفتن اکو ریزی لخوزای دگره خودی نرخک پر مزن تره جبرکو گر خوزا ساخلم بمینه جیانمه جی ساخلم دمینه دبکو دم حاطه بکو هر گاوا کو ام لسر پروژی اک نود بهیزن پرسه ایش خواب پرسن گلو خوزا جوی بریار چه قزانج دیکه یعنی آخر ارد نتنه میره تک جبو رابردی او امانه تک که دوی ام بدن نفشین پیش روش درافش چیتر ده یا که ام نهاته ده دجین گوه دارین هیشم

0: بله گودارین نشه دیس سراو گلا و حس کرند نه بخو بستان گلستان نشه وره وید کم کوم باش منیرو سر مجاره گلا گلا گرینگم داخفن اش بر بهن پیام جمره ات نشاندن از پیام و یک یک بخونیم درام چن هن دنگ هنه کش مره ات نشاندن هن مشارین دن هن کمی سر باخ من پیام اتیا شاندن نویسند یک نویسند یک یک روش باش مشاره ت پر باشم پچک آخه خنادن به همو جهانی اردم گندم آدم چمیم جبوم ما جهانی حمیا حمتش جفا پیروز دره اولا لیلا از بارم نویسندی جه اری جه استانبول بو یا انکارا بو یعنی من بیر کر اری پیم مگدن آتیا نویسندن اوی یا لیلا اوی یکی بو او نشخواه نام نویسندن پیم مگدن آتیا شاندن نویسندی روش باش برنامه ایرو بارکشه و تایبت از و پیروز دکیم و جبو خبات نوستا بردوامی دخوازم سرکفتنی و شان خوش و را بشینیم لیلا شدن باری او پیما لیلا بو او پیما دن کشانده بو نویسانده بو روش باش مشارت پر باشم پارچیک آخا خان نادن به همو جیهانه اردی من گنده من آوامه چمی من جبو مش جیهانه هر تشتی پیروز دره او کسی دن شانده بو جو سمسوری حتی شاندن او پیام هم سلاب خدشنن ناو نینی سندی تنی سندی سمسور ست سری مسر جاوی من هون هر هبن گهدارین هشا بنرخو قدر بلن پیام اگدین جاتی شاندن نوی سندی روش به سلاب سرکیفتن جوره براستی دایی که کو قالا گند خاکر از پر خمگیم بوم دوی ام لجم وام بن براستیش گهدارین اینجا دیما او دنگ مجخواه من دست بکی من گهدار کر یعنی دکارم بیشم کسی با میشه بود تویش خواهیش برکو تو خیالین خیالین دایی که تو میزد که کو به سالان دوی جیه دا جیان کری دوی وارگه دا جیان کری خوازای کو جیر مزن بوی گونده کو جیر مزن بوی تی دا مزن بوی گونده کو به دست خواه چندنی تی دا کری گنم نو کارتو پیواز بام جان هر تش بیبر یعنی مریش الوگ هر تش آجرین کو مزن کنه ببی چیروکا هری خواهش مزن به او داویه هنکس دستان سر و جیه و سر وار گه و اوی تشتی خراب کن دنگی کش مرا آتیه شاندن ام وی دنگی گهدار بکن گهدار اینشم بد کرم گلی ملتی
1: ما هیجا انج به معدن خبردانی دکن معدن که تی گندی ما ناچن بیم برای حقی مزش مرا یاردم چی به دستک بین پر باشه نه داره ما هشتی نه آوا ما هشتی آوا ما زوابیه آوا و خوارنه حیوان تب کسیل میش بویه ام دست حد چن باش خیلی گند آفتی ندون حیوان خوان ام دست چن تینه جبو خوارنه جبو فراقه جبو هر تشتی هم تینه مالی ام نکارن بینن تشکیل یتمیش نابه بیا آوه جبو وی معدنی هر تی ساعتی از سری من نه حیوانی مد چد چوله نه ام دکارن هر چوله دور ما گش گرتن اون عسکرن ام نکارن ببروان بسکنن و حلقه مش برای یاردمی چی ببرو برای یاردمی بکه جمارا برای وی معدن جی هرن وی ایشیل واده ما وی ایشیل گنده ما داره ما گش عشق بونه بروان بر هوا معدنی ام گش محف بویه نه زبزتی ام نه داره گوزی دخون نه داره فکیه دری ام دخون تیش کشم را نمایه ام را مرورا تونه که زبزت دیشان حاله از سر ماله تونه که زبزت دیشان محاله داره خود کرن داره مشه آقا چی مازی هنه امش خود توپلا میشده کن جبو نانه خو ام در دخن اوزو چون دستی ما درخستم گش داره ما به هزاره جه کرنه برا قتل عامه ام تنه نکارن بوان برا حلقه مجمره برا وره آیار

0: İce godarin heja cana pırs neve ku ki rast bejan ku ki şaş bejan. Pırs ave ku gelo dengi mirovan tebi sinan kuna. Dema ku mirov şev o roj de kempe de deminin av çadariye diken germa o tava gişko te tamul diken. De veyem şu xabe pırsın. Çıva ne çar dike ku rahatiya mala xaberdin belin o le axo xazaya xabe minin. Jibo hin kesan ev dibe ku jibo projek بدتر نبه یعنی چند خیز لسر نقشه که آنجی هجمه رک ده دوسیه اکی ده جبه این کسان یعنی تو نبه که خیز اکی لی جبه مروو این کو لورد دشین یعنی او ارد بیرانینه دبار اوان او و پیشاروش از زارو که اوان تمثیل لکه یعنی پیشکتن گودان انجتنه ویدمه واتدار دبه که مروو خواه اکی بشک جوان ببینه یعنی لشونه کو حس بکن اما هم لشونه کو حس بکن کو دبه او تنه انجام بریارین کو بی کو دنگ وان وره بیستن قبول بکن فیفید بیشم او خواست ناخ و تنها به کبینا دادی ورم نکارن خلیصهش بکن تو گناهی بر حاصل گهدارین هیچا هن رپورتاج ندن هنه ام وان گهدار بکنم ادگیم
1: سلام علیکم مواقع معدنی و خواردهش کنی مواقع معدنی ما خواردهش کنی معدنجی همه کت دواما اینی کره ما کوی ما پیرو کیوار دار ما پیرو شکتی دار ما قلونی دار ما مازیو گینی نه حیک میسنگی مینی ما مندا نه حیون ما آو برو پیرو سنتاش دی عردورو آو بیا زوا مالی ده هزار سرو ده هزارو ما انم المکت یا شامیش بی مالی بوی ما پیری که ما کالکول ما را ما را مندو مازی زوره توتون خوره بیردنی توتی ما که بوی تورنوت و ما بوی و این رو ما بیردنی مال مو آمه کوتی انزاره پیر کن خراوه دوان ما پیر شونی را ما سکنش یعنی ما را یو چاره لازمو مازی نی بیردنی به شغلیو ما ملت خوره بونی و ملت ما بیرو یعنی ما وزنی که ده ما خراوه نیوی و ملت ما دوجی ما بیری مال یاردم ماده بکی بیری مال یاردم بکی ایزی
2: سلاو برای جهمو گوداران را ایرو ام دوازم بحثا پروژه گسه آن لگند ارزولی گرداری شهرداری سوریه آمده بکم ایرو لگند ام دوازم لسر 305 دولم ارد لوی درا پروژه کی چه بکن لی ام وکی گندی وکی جودکار ام لقارشی بی پروژه نه وقتا که بی پروژه وره چه کرنه لگونده ما جیه که ام حیوانه خوب ببن لی بچهرین نامینه و وکی دنه جی اوی پروژه جو گونده ما ره ته یعنی ته اوکه کی وی تنه ته باشبون کی وی تنه شبروی هاوی ام ناغوازن بان پروژه چه بن و ام ناغوازن بان عرده ما وی گونده ما یعنی امنا وزن محبوبه
0: بله گودار اینجا رپورتاج اگدن ما؟ نم اوکی گودار اینجا پیمک جمعه حتی شانده نویسنده جبر آخفتنا دور دوره جمعه قد حزنه که رادیو جبه که گودار بکن یعنی مجر تام لورده دست بید که گودار اینجا گلک وانی برخواد ده دایک و باب ما زاروکین ما نوشین ما دبن گرماهی تا و روژی دا دناب کونه دا تین سکنن دا کو خوزای اوان خرانه با بشبه نارازین بشبه نکی اوان خواشیرین نا چند جم مالبات خواه مالبات کم نابا اف دالیه که دالیه اگدین دا جه هین کس پی عجز دبن اوزی که وان بشه دا دماغ کمش سروان مجره دا افن اوشبر بی پیم شاندیه کو اوشبر اخافتونه درو درش مرو قد حزنه که رادیو گودار دودکاری گودار نکی حیران دودکاری وکی گلک کسیدن گلا کسی دن که سروان مجارین که نها قبه مینه و ده قبه من جبر که خوزه وانه ده چه خرا ده با توش که چاوی خواه گریده و گوی خواه گریده لی هنه کسین که ده بیجن ام برنادن و دیلانه سرکفتن جبو همون کسین که برخواد دن ام چند سران که گوهدار کنم بدگرم

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: آوی دو تا حلحوت بنم لحظات پود او سب خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگند آخوات کاتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کاتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارا

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دزمدم من بسر دستا من دسکفتن چاوین خدا من بنخومینه گلیم خواب کست تار.

مد گله سوره خانه پنا و گرد نظر دن مرزعنا پنا و دو تاوی رشکو کت کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابن این دنیا ام دبوان شنگ بریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان دا سوء تلبرگ زنگی دتاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیران خود چاده کمالاشی ده کمیلر شرحانی او قربان یان ده گرموالار اخی قول که برگردین اله هیل اله دارتین اله جنگی ده گواری اله توازی ده شده او جا دلم کپری نازار حیران

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

شمس تو خیر امنه کی جان خیر امره خاده یا خوبی که یا افدام رانه که یا خسر

خارجی حرام سپین داره دلو دلو دلو لبنو دلو اخلو دلو پرکیو دلو دلو شبیدیو دلو

او چادر بابی لاله دان سرلاتی خیبتی برخی مال مرد کی وسیب کی دان سرلاتی بده ایروسی روشی علی سر مفرزه جندر می تابر اسکری به خلاتی بله دیگر این لبابی لاله سواری کوی لبته سلی برای چل بتهش تو تقریباتی ولی وسیب نکه مبر بستن اکشتا بابی لاله وسیب که من در حیره بی حیره و آخر لیل کی مسند